0: प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना विद्युत बिल ह्रास करने सहित परिवेश को मध्य सुरक्षित करिपारिबे। एहा सहित उभय केन्द्र और राज्य सरकार तरफ 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पाइबे। आज ही पीएम सूर्यघर योजना पाई आवेदन करंतु, निज छातरे सौर पैनल लगांतु।
1: শ্রোতা বন্ধু, মন ভিতরে ভল চিন্তা মনুষকে সকারাৎমক করছে। মন ভল চাহুলে খারাপ হবার থেলে বেল মন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে পারছে। এই সুচিন্তা সঙ্গে শুনুন কার্যক্রম থি জিরো সিনেমার গীত কণ্ঠ দিয়েছেন অভয় চোদপুরকর, গীত রচনা ইরশাদ কামিল, সঙ্গীত নির্দেশনা অজয় অতুল।